Eia hano ke aloha, eia hanei a oe, e komo mai hi loko, e hana i a oe, e ai noa kena, i ka pūke he moni, o ia no ka pani,